0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали кормить козу Маньку, проходить обрат по отпучиванні бяды і загадувати жадання, потиснувши руку домовику, а ще навучимся випікати хліб по стародавнім рецепті. З вами Аляна Давидова. Привітання!
0: Геолокація.

У Мінску зараз каля 16 градусів тепла. По денних Білгідроміти сьогодні у Беларусі чекається невеликая облачность і переважно без опадков. Температура повітря плюс 25-28. У обласних центрах у день чекається. У Могильові, Гомілі, Бристі і Гродні 25-27, у Вітебську 26-28, у столиці 25-27 тепла без опадков.

0: Радіостоліця. Бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 13 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко сустрився з послом Сербії Ліною Вукайлович, повідомляє телеграм-канал «Пул Першага». Білоруський лідер виказав зацікавленість більш подробязно довідатися об особливостях обстановки у Сербії і об напрямках, на які білорусам варто звернути увагу.
2: Є, Ліна, така практика у мене – зустрічатися з послами близьких і дружественних нам стран. Ви розумієте, що Сербія не є ісключенням в цьому плані. Це дуже добре. Теплая, близкая к Беларуси страна. Мы всегда с величайшим уважением относились и будем относиться к вашей родине, к вашей стране. И нам не безразлично, какие процессы происходят в Сербии, как складывается обстановка, ситуация. Ну, у кого, как не у вас, можно получить такую информацию, открытую, дружественную информацию, ничего не скрывая. А сказать, что мы не владеем ситуацией по обстановке в Сербии, было бы неправильно. Мы наблюдаем, владеем, насколько это возможно, на расстоянии обстановкой. Посольство информирует нас. Но, тем не менее, вы знаете больше и можете акцентировать наше внимание на каких-то проблемах, которые, может быть, из Минска не видны. Ситуация непростая. Мы знаем, что в Сербии она всегда была непростой. Сербия всегда была таким раздражителем для западных государств. Об этом ваш президент часто говорит. Мы понимаем, что вам непросто.
1: Усе автобусы во внутрирэспубліканскіх зносінах абсталююць рамянямі бяспекі і відэакамерамі. Навацыю ў правілах аўтамабільных перавозак пасажыраў патлумачылі ў Міністэрстве транспарту і камунікацыі. Патрабаванні з рамянямі не распаўсюджваецца толькі на гарадскія аўтобусы, дзе пасажыры могуць ехаць як седзячы, так і стоячы. Таксама новымі правіламі прадугледжана памяншэнне вадзіцельскага стажу працы вадзіцеляў школьных аўтобусаў з 3 да 1 года. Да увагі сталічных водителяў светлафорнае регулявання не працуе на скрыжаванні Старавілінскага тракта і Азёрнага завулка до паловы на 16-ю. На участку праводзяцца рамонтныя работы. Дзяржаўная інспекцыя рэкамендуе ўлічваць гэту інфармацыю пры выбары маршруту. У Мінску зараз 26 градусів тепла. По даних Белгідромета, завтра в Білорусі чекається перемінна облачність. Ночі місцями по північному заході, днем на більшій частці території короткочасові дощі, у особних районах навальниці і паривистий вітер. Ночна температура повітря плюс 7-13, у день 21-27, а по повдні до 30 градусів тепла. У обласних центрах завтра в день чекається. У Гродні плюс 22-24, у Витебську 23-25, у Могильові 25-27, у Бресті 26-28, у Гомелі 27-29, у столиці уночі 10-12 без опадків, у день до 25 градусів тепла, короткочасові дощі, навальниця.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали кормить козу Маньку, проходить обрат по отпучванні бяды і загадваць жаданне, паціснуўшы руку дамавіку, а яшчэ навучымся выпякаць хлеб па старадаўнім рэцэпце. З вами Алена Давыдова. Прывітанне.
0: Геолокація.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Сегодня мы здесь огляд и ретроспективу альбома The Black Parade гурта My Chemical Romance. Разберем не только музыку, а и той глубокий сенс, який робит эту працу, саправды выбитный. The Black Parade не просто сборник песен, а концептуальный альбом. Это одиная история, рассказанная от початку до конца. У центра оповеду пациент, який помирает в больнице от раку. Альтер гурта под шастура так и назывался The Black Parade, что символизовало шесть до финалу життя. Всем доброго вечера. З вами Васим Данілов. Сьогодні разом слухаємо черговий рок-альбом. У історії два головні оповідальники – сам пацієнт і смерть. Абодва огучені вокалістом Джерардом Уэєм. Музична їх легка дрожність, коли пісні починаються з акустики чи простих акордів, ми чуємо голос пацієнта. Коли ж ступ узмацняється з маршовими приладами чи тяжким гуком, це каже смерть. Їх діалог – це чергування пісень. Now come on.

0: рок-альбом на радіо «Столиця».
1: Гісторія альбому «The Black Parade» почалася з трека «The End». Ми чуємо піск медицинських моніторів, а затим м'якою акустику. Пацієнт починає свою оповідь, оглядаючись на минуле життя і усвідомляючи, не доходячи фінал. Смерть тут же заявляє собі у пісні «Dead». Перебиваючи предальника грубим і насмішливим тоном, яна ніби ставить під сумнів каштовне життя. Далі «Teenagers» – це пісня «Успамін об юнацтві», часі бунтарства і енергії. Калі ён яшчэ не ведаў пра сваю хваробу, гэта партрэт чалавека да трагедыі. Адказ на гэта кампазіцыя «The Sharpest Lives», якая суджае неразважлівасць людзей і іх неўменне шанаваць жыццё. Кульмінацыяй гэтага этапу становіцца кампазіцыя «Cancer». Тут пацыент цалкам усведамляе сваю долю. Гэта самы змрочны і сумны момант альбома, поўны роспачы, непрыняцця непазбежнага.